0: 美善剧场女法官大人，心念无私，天地宽，与人相处互为信。
1: 判决，逮捕！
2: 逮捕ということは放火の疑いは？
3: 本人は否認してますのも。
4: 全部間違ってる。この逮捕も裁判も。
5: また朝鮮人か。事件ばかり起こして困った奴らですよ。
2: 生まれた国は関係ないの。
0: 察觉翻译有误，寻求协助，摒除偏见，厘清事实。
2: まさにその部分に引っかかっていたの。
5: そんな翻訳が出たら被告人自身が反論するんじゃないかな。
6: 日本で懸命に働いてもずっと異国人扱いで。
0: 互相信任，真相浮现。
7: 被告人は無罪。
2: 分かり合えないと思っても、でも一歩ずつでも前には進まないと。
0: 心念无私，天地宽，与人相处互为信。美善剧场女法官大人。
8: 米铺满春，日存一把米，原是起于助人。七年之后，他们复制了这种共善的理念，总数800多人，历时42天，终于把雨季泥泞、救护车无法进村的崎岖铺设成为1.4公里长希望大道。这是他们创新与基础建设的起点。
9: 联合国目标：创新及基础建设。